so my son me catch us say o Christo ni ni obi o ti bi chere so hwe mu na no so no be e tu jo na so ka se e dwe mu ni na so say o twa o be san fe but e dey ma e cost we so me ti bi ahwe urade a e be si wi e jo mu say e dwe mu ni na so so o twa o be san fe ni e ko mu gina no e je e be jai so me ti bi agina pe ti bi a sa wa ku ni mu ya dia eh